vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže, uzbrala sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

pod borom. Malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1 čet, lubenice 1

Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo. Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

sve sirotinja. Vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani. Da preživiš moraš radit vani.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje,
0: vrelim dahom na mene.